0: ترکو دیو منی یاون منی سر بابا ولی تنی ونده یارونی وا بابا ایسی اینه که الیلا تو تنگو ایتی گریتی یاره و اگو خانه تا تلا تا لاتیو آتی ویش آخو کلا لاتالا تی صوتیه تی خانی تی سنین کلا زیتن و سنین کلا هی تی سنین کلا هی تی گو تایی ایا تیرا کوی این نگون شون کایی سیسن نتا کوری جوزانی این نگایی سیسن ایرا ایسیس ییتی اما تا این نهایی and satachupa hola da he tuin chorba tha sa yuna e he tu bengule e ye konsha an na shaka ta ile ye a ke ke tale de se ko a kai ke a de di shen la ga thani e ne che ya te ro te yo de e ho tu te ne u ho ra ko te hu te ne u ho tu ye tu ga thani ne ta konsha u راز سنت ایات دیدنی تازو آنگون شاو نیوا صدا کو نیوا گلی وی تا کخن ایات دیدنی تا که هنیل انجی ای کنچی هی جونی جو که گو جین ده کنیز ایلی وحی وحی جو آن لگو ایچونی سسه که گو آنگو ین ایلی وحی هی جو ایچین ده کنیز ای مجی دنه دا تراوی جو دنه شایی Hey, son, I need any chess. I will take two lakh a cake or cake. I will take two lakh a cake. Inke te ye te hule ko ke te ne te he te ke te te no wa sen ni sin ke hue wa ni la son ni kha ye re wa e ye la kala so se ya ka a cha ne ye re wa sa ra chu ko ni la wa kha ye re hu hi chu ta ne ya ke ke se len ju ku len da wa tha te ta ko na zo hu re te ke sha ke ti wa da kon ju re fu ko te te ne ya ze kon sha wo se ko hu Fungo de tene ochia, ochi pete ne tsevane, ochi vachina, ochi akagunta. A tarakon shaho sawa, tue niwa tuso nizu. Tute ya keta kote on, tene kaya laka si de lisu ni, kaya se tase to de lisu ni, kore ya. Tani on shaho, traiki, we on shaho sawa, tue, kuwa kaya de chinsu ni, kore wa, kolo walna ko de yi tuye tuye ne che to ka to da tine ne to ka to da tine ne ko sa da ka ka hue tuye tuye hane ju ko de yi tuye a chu ra se ya ke do yi le so ne sa ke ya ke yi na tu e ku ni ku ni ke ni wa ku sa ku te wa ya se ta ke ha te wa o chu ku wa so ne o ta un ta na yi ye ra ko te wa ke ta na ka ku de
1: Ila Ratilin Conquets Asson Pazan Manuel Hei Iyahuyahon.
2: Get ready. Basketball NWT's $100,000 Super Bingo is coming to the Yellowknife Multiplex on Saturday, July 4th. Doors open at 12 noon. Early bird games start at 3 p.m. and the main bingo begins at 5 p.m. With over $100,000 worth of prizes, door prizes, and plenty of chances to win, this is one event you don't want to miss. Tickets are just $125 and are available at Sport North from 1 to 4 p.m., the Tree of Peace, or by EFT. Support basketball in the Northwest Territories and play for big prizes at the Basketball NWT Super Bingo July 4th.